0: Haya, edi oltung'ani ogira areu ninye orkilikuai tene edi oltung'ani orita an. Kake, ebu tuache, marabal siye vita kwanza. Kai kigira daga aje kirbarnot nake matonyok, kigira aje kina kirbarnot matonyok. Mayan, hello. Mayan FM.
1: Hello.
0: Mayan ina.
1: Jambo kuyangu.
0: Karibu oleng tu kuyangu, jambo mingi.
1: Karibu yule.
0: George.
1: Wow, habu tia zinutuwe wano laranya ni mwenyewe.
0: Ehe.
1: Wow, ashuling te mjadala la ule.
0: Ehe.
1: Na likina kine nyo kikijana ni wakati sote.
0: Ehe.
1: Mwere ndo zina jima ina ataya pasi kieko ito emerisho.
0: Mhm.
1: Nipangu lunga naka sote po kine nero jasi ogele.
0: Mhm.
1: Amore po kito jisi yagu na igena ya unakuwa umepotesa muda.
0: Mhm.
1: Mwishi ana likino na imesu lunga na pika sini katoku.
0: Mhm.
1: Ya kwa jogi ya ina ya ina nuri kijana ni mato ni ukadisa.
0: Mhm.
1: Ukastane kwa sababu ingatiji madi mirare mkatiji na kepa ashari ngulu ni.
0: Mhm.
1: Ya betu modunga ni chas na noti ne bitu mia.
0: Mhm.
1: Amidele kenya ngulu ni ule.
0: Ashu ule
1: na.
0: Ashi.
1: Energe mwenye.
0: Ashi.
1: Ospika 001.
0: Ashu ule ngospika. Aya. Anagira ajogi wala ini ngoni milene lagwa yata ngasa nage tulia pale urebegi shukunye ni kubonusi ya ngamusimu inage ni weji kigira nage ati ya nkigwana kira ajogi kama arbarnoto tena murua niti ye kai ya sita begi ningiroshia kajo wale hata narumdana hive nye nairori ya kulo barnoto irori yata hata nyira lagi giraisho ye nage platform ni giraisho ye rishata tutaisi yata hata yele lo barnoto irori yede iti agidi na boari mwiyo naka ajo ore nage elelero pokin ekilor mari na irbarnot le kilor mari na ninjo ngama aibung enaduang ninjo ngama irishi enaduang amu emurua untoiwo neshalu kage tenintu bulwa ba ingera inonok tengoro sida yuleng ne menyamalu enaduang nintayu tenkarage yara lungana kile maana obunu ibung nirisha enaduang na ina nagi pegiroshi yaka ajo kirbarnotu ya matonyok ata no mama ya baigi niti enkangi no umeolewa kigira naga ajo kie jitahidi tonyua jikaze migirajo mela mari
2: entai serelelu tiatua mayan mela mari amo kishugunye terishata doroba
3: mayan FM
4: Awa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
5: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
6: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM.
7: Nyana ibana banyi. Esiri banyo berbelo. Bandira rando ngangirie. Na manya nye yanda sinai bor. Tala mogolar balelon. Injini ngora gande seyan. Tala daru lag liang liang. Elangari yama nolinga. Tala bolon galande lele. Elangari yama nolinga. Oye leyo. Kurala.
8: kijo energi nyele me rogolo troragara masse pokin longwa bi pokin iriage yorongani neti amogere ngugo ngorongwa na option kranyara singo de longishu kemperta yo ndogen naji culture nigi mayan tiarua elelero ibera re orongani ji chief